0: 日も始まるアロハマハロサンデー。
1: はい。
0: お相手は
1: よしー。
0: はい、夏子でよろしくお願いします。おはようございます。今日もよろしくお願いします。
1: なんか天気いいよね。
0: お天気いいですね。でもちょっと寒いんですよね。
1: 嬉しいよね。でも
0: 嬉しいですか。
1: あの日がずっと長いから。
0: あ、日が長くなってきました。
1: だからサンセットも8時頃でしょ。今8時。
0: そうです
1: ね。
0: なんかまだまだね、これからどんどん日が長くなっていくでしょ。6月の20日ぐらいまで。
1: そうそうそう、
0: 嬉しいですね。
1: でこの前ね、私たちのアパートの前のサンセットビーチにクジラが出たんですよ、
0: はいはい、あ、なんか聞きました。それ
1: 聞いた、
0: あ
1: の僕は全然知らなくて、それであの夜ちょっと散歩に行くのね、いつも食事の後、
0: はい、
1: サンセットを見ながら、
0: サンセット見ながらロマンチック。
1: ロマンチックでしょ。なんか食べた後にずっと寝ちゃいそうなんで、
0: 腹ごなしにね。
1: そう、健康のためにね、それは必ず出るようにしてるのね。そしたらみんな集まってるわけよ。あ、これはなんかクジラかなと思ったら、やっぱりクジラだったの。
0: あ、すごい。見たんですか。
1: 見ました。
0: あ、4頭ぐらいいましたね。
1: いや、
0: 写真では、
1: 写真4頭だったっけ。私たち見たの1頭だけだったけど。
0: あ、そうですか。
1: 1頭かどうか、どれが分かんないんだけど、その秘書を吹いた時にみんなが、はい、わーおーっていう。だからそれが1頭目なのか2頭目なのか3頭目なのかよく分かんないけど、同じクジラかどうか分かんないけど。
0: あ、でもね、なんか1頭2頭はちょっと大きくて、ちっちゃいのがいたんですよ。だからちっちゃいのはまだ潮吹けないかもしれないですからね。
1: あ、
0: お母さんが。
1: そうそう、ジャンプしなかった。でも、
0: あ、そうですか。
1: ずっとみんな待ってた。ジャンプする、ジャンプせえ、ジャンプせえってみんなで思ってた。
0: いいですね。カナダならではの、なんか夏のね、風物詩っていう感じがしますよね。
1: なかなか見れないのよ。
0: だ
1: から
0: ユニ
1: シベイのサンセットビーチってほとんど。
0: ところに出ないですよ、普通。
1: でしょ？でもね、昔よく見た私。
0: どうですか？
1: 昔もあのね、あの、グランビルブリッジのところに来てたのね。ちょうどそれも私がそのグランビルアイランドに行くときに、
0: はい、
1: あのポンポン線があるじゃない、
0: はい、
1: あそこの横にグワーって大きいのが来て、
0: なんか危ないじゃない。だってキラーウェールっていうぐらいだから、なんか、
1: いや、キラーウェールじゃない。
0: あ、違うんですか。
1: 普通のクジラ。
0: あ、普通のクジラ。
1: 普通の、あのマッコウクジラかな、だから、
0: はいはい、
1: さ、すごい大きなやつ。
0: 大きいよね。
1: めちゃ大きいやつ。キラーウェールはよくなんていうの、
0: アクエリアムとか
1: に、サーリッシュロック、
0: はいはい、
1: あの辺によく出てくるのよね。
0: うん、あとアイランドの方にね。
1: そうそうそう。それとこのクジラは割と珍しかったのね。
0: うん、
1: ずっと前見たんだけど、それがずっと出てこなくて、それで前はドルフィンも来たのよ。
0: ドルフィンいいですね。
1: ちょうど同じようなところに。
0: へえ。何かあるんですかね。みんな迷い込んできちゃうんですか。
1: いや、なんか魚がいっぱいあるんでしょ。
0: あ、魚が来てるから、
1: はい、
0: あ、来ちゃうんだ。
1: それでクジラもそこをずーっと、回ったりなんかしてて、それでみんな喜ばして。
0: まあ喜びますよね。
1: それでさっさと帰りました。みんな追いかけて行って、イングシュエアまで向こうに行ってるみたいな。で、尻尾が見えたとか、尻尾が見えたらみんな大歓声するじゃない。
0: そうです。すごい。なんかこの間、確かに、あの、なんか新聞の記事になってましたよ。
1: なってた。
0: うん。うん、で、それで、あ、クジラいるんだって言ってね、話せたんです。
1: 私映ってなかった。
0: うん、ちょっとそれは、クジラさんしか映ってなかったけど。
1: なんかずっといました、私たち二人で。
0: そうなんだ。
1: なんか沖の方に行くまでずっといましたよ。
0: うん。やっぱりちょっと名残惜しいですよね。まだ戻ってくるかもしれないとか思うしね。
1: やっぱり見ると、心が、
0: ね、
1: 嬉しいよ、ね。
0: 聞かれる。
1: イエーイとかみんなで言うから。いや、見えたとか言って、潮吹いたとか言って、
0: ね、
1: 尻尾が見えたとか。
0: 見たいな、私も。
1: いいでしょ。
0: うん、
1: まだ来ないかなと思って、いつも、あの、外見てるんだけど、
0: うん、
1: アパートのとこから。
0: ね、でも、それだけ魚がいるってことはまた来るかもしれませんね。
1: そうなの。
0: うん。もうそんなに寒くないし。
1: はい。
0: うん、
1: まあ、キーラーウェールの、行ったことある？あの、
0: アクエリアムは見たことあるんですけどね。
1: あ、そう。
0: ええ。
1: ウェールウォッチングとか行ったことない？
0: ウェールウォッチングはね、行こうとしたんですけど、あれはね、ものすごい過酷だって、あの、ボートがね、あの、なんかもう、ひっくり返るんじゃないかっていうぐらいに、こう、すごい飛ばしたりとか、あの、みんなね、船酔いするって言うんですよ。だからね、やめたんですよね。確か乗ったことないです、私。
1: あのね、うん、ハワイのウェールウォッチングはね、うん、 よっぽどの覚悟じゃないと船酔いするの、うん、
0: やっぱり
1: あのカーワイ島にあるのね。
0: へえ。
1: それでみんな嬉しがっていくじゃない、
0: うん、もうゲロゲロしちゃうんだって、
1: ね、あの新婚さんとかね、
0: いやかわいそう新婚さん
1: それで割と沖に行くのよね。そしたらあの見えることは見えるのよね。そしたらあのすごい波が大きくなってきちゃって、それであの最初に寄るのが必ず旦那の方なの
0: よ。
1: それであの寄っちゃうと、うん、こうなんか戻さなきゃなんないから、うん、トイレには行かないでくださいって船長が言うのね、
0: うん、
1: めちゃくちゃになるから、
0: そうなのから、
1: あの中にちゃんと入れない、寄っちゃってるから、うん、船が揺れるから、うん、でバケツをくれるのよ外でバケツをくれるの。
0: そうなの。それどうするの、そのバケツは。
1: バケツの中に入れる、あの戻りしちゃうのね。
0: で人数分のバケツあるんですか。
1: は
0: それでそのバケツの中身はどうするんですか、持って帰るんですか。
1: いやー分かんないけど、
0: 海に捨てるんですか。
1: 海に捨てたら魚がやっぱり寄ってくるんじゃないよ、
0: ね、え
1: 分かんないけど
0: どうするんでしょう。
1: まあそれで面白いのは、はい、妻はなかなか酔わないのよね。
0: そうなんですか。
1: それで旦那が前それ酔っちゃって、うんうんうん、戻したくなっちゃう、我慢してるね、やっぱり新婚で、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: かわいそう
1: 新婚で私妻を守らなきゃなんないと思ったんだけど、自分が酔っちゃってそれで我慢できなくて、わーってバケツにも間に合わなくて、うん、わーって海の方に出したら風が強いもんだから私たちのところにわーって、
0: 吉さんたちのところに来たんですか。
1: と妻のところとね、わーっと風で
0: 来
1: ちゃったの。
0: それで
1: 妻がね、なんかすごくもう嫌な顔して旦那のことを見るとあの二人ちょっとやばいよね帰ってからやばいんじゃないのこんな人だったと思わなかったわみたいな。
0: でもかわいそう。
1: ちょっと成田離婚系だったよ、ちょっと雰囲気が、
0: ね、あのウェールウォッチング離婚系の
1: まあとにかくそのウェールウォッチング、まあ、ハワイ行くときは、はい、あのちょっと気をつけてください。
0: わかりました。
1: 見ることはできますよ、
0: うん、
1: それとあのバンクーバーはね、うん、あの私のよく知ってるグランビルアイランドから出てるの。
0: はい。
1: それも、うん、今は全部そのどこにいるかっていうのは全て分かるのね、レーダーで。
0: レーダーで分かる。
1: 分かるんですよ、うん、それででもね、ウェールウォッチングよりもキラーウェール、
0: うんうん、
1: キラーウェールを多分見に行くのね。
0: そうですね。
1: そうで、大きなクジラっていうのはなかなか決まってるじゃない、
0: うん、
1: でもキラーウェールだとなんか固まってるところがあるみたい。
0: なるほど。でそれもレーダーで見つけて、
1: うん、
0: そこに行くわけですね。
1: そうだから必ず見れるらしいですから。
0: すごい。
1: 今度皆様、うん、グランビルアイランドから、
0: リスナーの皆様、はい、うん、グランビルアイランドから出てますから、
1: 出てますかので、
0: はい、
1: 見に行ってください、
0: はいはい、夏だけですよね、冬じゃなくて。
1: 夏っていうか、そうね、今頃一番、
0: 今頃ですね、
1: 今一頃、
0: うーん、
1: はい、
0: あ、じゃあそれもまた楽しみに来る人がいらっしゃるかもしれませんね、日本からとか。
1: そうそうそう、
0: ね、今
1: クルーズ来るでしょ、うん、クルーズ船がいっぱい来てるじゃない、うんうんうん、そのお客さんのほとんどがみんな行くみたいよ、うん、やっぱりクルーズ行く人たちは何を見たいかというと、あのクジラとキラーウェールと、
0: うん、
1: それからあのベア、
0: あ、クマも、
1: はい、この3つは必ず見たいの。
0: そうな
1: ん、どっからか来た人たちは、カナダって言ったらこの3つなの。
0: そうなん
1: だ。でイーグルも時々見れるけどね。
0: あ、イーグルはね、
1: はい、
0: うん、
1: この3つは必ず見なきゃダメ、
0: うん、
1: っていうことになってるらしい。
0: なるほど。
1: だからうち、私あの店で働いてるじゃない。この 3つのアニマルはよく売れるんです。
0: あ、なるほど。もうカナダならではの。
1: そうそう。
0: あ、そうなんですね。
1: はい。
0: まあ勉強になりました。
1: はい。まあ今度またあのウェールのためのなんか癒しとかもあるんですよ。
0: そうなんですか。
1: 曲だとかね。
0: そうね。
1: はい。
0: あのクジラの声が、
1: はい、
0: あの歌、まあ、クジラの歌とかっていう人もいるんですけど、それがねすごくあのその音波が癒しなんですって。
1: そう、
0: ね、
1: うん、
0: じゃあここで曲に行きましょうか。
1: はい、
0: はい、じゃあちょうどクジラのお話が出たので、
1: はい、
0: あのクジラの歌、
1: はい、
0: はい、ミセスグリーンアップル。

0: ミセスグリーンアップルでクジラの歌をお届けしました。で今日は、うん、ヨシさんがいつもね癒しのことをおっしゃるので、日常のね、日常のファーストエイド、
1: はい、
0: 何かこう救急箱の中に入ってるもので、こういろんな使い方があると思う、皆さんももう十分ご承知だと思うんですけれども、うん、今日はちょっとエッセンシャルオイル、これ3つあればみたいな、そういうものをちょっとお話しできたらなっていうふうに思いまして、
1: お願いいたします。
0: はい、まずもう基本中の基本がラベンダーですよね。
1: あ、そう、
0: あ、そうなんですよ。ラベンダーはね、もうどこにでも売ってるし、いろんなグレードもあるんですけれども、普通はエッセンシャルオイルっていうのは肌に直につけちゃいけませんっていうふうに言われてるんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 危険なんです。だけどね、ラベンダーとティートゥリーだけは直にその原液を肌につけてもいいっていうふうに言われてるんです、はい、そうなんです。でラベンダーは何に使えるかっていうと、よくディフューザーに落として、それを部屋中にこうバーってね、ラベンダーの香りに満たして寝ると、ゆっくり眠れるっていう、ラベンダーのそのリラックス効果があるんですけど、実はそれではなくてね、それもいいんですけど、やけどした時にそこにねポトって一滴落とすとね、やけどのなんかチリチリ、なんかジリジリガンガン痛いみたいなのが、それがねもうさっと消えるんですよ。
1: あ、そう、うん、実はね、いいこと聞いた。
0: 私もね、日常茶飯事なんですよ、やけどは。
1: そうよね。
0: そうなんです。もう何かこう熱いものを触っちゃったとか、うん、オーブンの中に手入れた時にね、どっかこうピッて触っちゃったと、触らないようにしてるのにこう触れちゃった、そういう時にちょっとこうなんか傷が後の傷になりそうとか、水ぶくれになりそうとか、そういうのを防ぐときに、もうラベンダーをすぐそこに落とすと、本当にもうさっと癒されるし、それから、あ、今日ラベンダーオイル持ってなかったって言って、うちに帰ってから、ラベンダーオイル落としても大丈夫でした。
1: あ、そう。
0: はい。それはぜひ、皆さん、もしもご存知なかったら使ってもらいたいです、ね。
1: あ、もう皆さん知らないと思いますよ。
0: そうですか。
1: 私も知らない、ただリラックスするための匂いかなと思ってたもん、ラベンダーって。
0: なんかね、意外にも火傷いけますね。それからティートゥリーですね。ティートゥリーも直につけてもいいんですけど、
1: はい、
0: いいものなんですけど、これはね、虫刺されに、なんか蚊に刺された時とか、

0: 本当は直につけちゃいけないんですけどね。
1: へえ。
0: でも、これを薄めて、アルコールの中に何滴か入れたりとかして、こうシュッシュッシュッってこう足虫に刺されそうなところ、足とか腕とか、顔、首とかね、そういう虫が寄ってくるところにこうシュッシュッシュッってしておくと、虫はね、ペパーミントの匂いが大嫌いなんですよ。いろんな、これはっていろんなレモングラスだとか、ユーカリプタスだとか、いろいろ虫よけのものはあるんですけど、でも大概共通してどの虫も嫌いっていうのはミントなんですよね。なのでね、ペパーミントの、虫よけスプレー、いろいろネット見ると、あれ入れろこれ入れろって出てるので、で作ってスプレーに入れてこうシュッシュッってしていくといいと思います。
1: それを自分でその3点を一緒に落としてスプレー
0: それも
1: 水で、
0: できます。うん、
1: そしたら
0: ラベンダーが、でもラベンダーが好きな虫もいるかもしれないんですよ
1: そう。
0: ね。うん、だそういうことでね、ミントがもう絶対もうど
1: ミン
0: の
1: トだけ
0: 虫
1: ね。
0: 嫌いなん
1: オ
0: ですよ。アリとかもね、ペパーミントの鉢植えを植えてると、
1: ッケー。
0: それがもうどんどん増えて木のようになって、もうブッシュになると、そうするとアリも来ないんですよ。なのでね、ミント本当に虫が嫌がるもん、何かをこう出してるんだなっていうのが分かるんですけ
1: いいこ
0: ど、
1: と聞いた。
0: そ
1: 全
0: れ
1: 然毒
0: が、
1: じゃないしね。
0: 毒じゃないし、
1: ね。
0: はい、
1: や
0: そ
1: って
0: の
1: みま
0: 3
1: す、
0: つ
1: 今
0: は
1: 度ガー
0: ね、
1: デンのところで。
0: ぜひやってみてください。うちの妹もよくペパーミントをこう希釈して、イエール周り撒いて、そしたらゴキブリが飛んできたりとかするのを防げるって言ってました。はい、
1: なんかよくそのペパーミントとティーツリーってこのシャンプーの中に入ってない？よくスカーッとするから、なんかペパーミン
0: ああ、さっ
1: ト、
0: ぱりする。
1: それからなんか、なんていうの、老け予防とかいうの。なんかそんな、それで
0: そうです
1: 頭
0: ね。
1: がスカーッとするからってペパーミントが入ってるような気がするけど。
0: ペパーミントはさっぱりするし、ティートリーは抗菌作用があるんですよ。そうだから、フケとかね、そういうのって、地肌が乾燥してるっていうケースもあるんですけど、だけど何か菌に侵されて肌がポロポロしてるっていうこともあるんですよね。だからティートリーの成分がその菌を殺してくれたりとか、そういうことみたいなんです
1: よく
0: よ。
1: その3点のシャンプーって売ってない。
0: ラベンダー、
1: ラベンダーもそうだし、
0: 3
1: ペ
0: つ
1: パー
0: 一
1: ミン
0: 緒に入っ
1: ト。
0: てるっていう
1: なん
0: こ
1: か
0: と。
1: 一緒かどうかわかんないけど、なんかラベンダー入りとか、
0: そうで
1: そ
0: す
1: れから
0: ね。
1: ペパーミント入りとか、
0: そうそう
1: ティー
0: そう。
1: トリーオイル
0: もう
1: 入りと
0: 一番
1: か。
0: ポピュラーなんですよ、この3つが。もうこの3つさえ薬箱に入ってれば何かしらに使えるっていう、いつか火傷した時、ラベンダーはなかったけどミントがあって、でミントも本当は直接原液を肌につけちゃいけないんだけど、だけどその発火は大丈夫なものだったので、メディカルグレードとかで、だからそれつけたら、そしたらミントでもかなり癒されました。だから、ミントも大丈夫なんだ、よかったっていうふうに思って、もう痛かったと思って。
1: いやー、僕は何持ってる？持ってんのはキャスターオイル。
0: はい、キャスター
1: こ
0: オイ
1: の
0: ルですね。
1: 前、
0: は
1: あ
0: い。
1: なたから教わった、その
0: はい、はい。
1: 万能
0: 万
1: 薬、
0: 能薬。
1: 万能オイル。
0: そのキャスターオイルちょっとに、そのペパーミントのオイルを落として2滴とか3滴とか落として、こう手のひらで混ぜ混ぜして、で、それで使えますよ。
1: それ使え
0: は
1: る？
0: い。それだったら、直じゃないから大丈夫。オイルに混ぜてるから。でも、メディカルグレードっていうのだったら、別に肌につけてもお茶に入れようが、何かクッ
1: いい
0: キン
1: や。
0: グに入れても大丈夫なんですけど、メディカルグレードじゃないと、もう絶対に口に入れたりとか、肌に直接つけちゃいけないっていうのが、イギリスの古くからあるエッセンシャルオイルのアロマセラピーのもう原則なんですって。知らなかったねと思って。
1: なんかいっぱいあるからどれがいいかわからないじゃない。
0: そうですよね。
1: 普通どっかの、ネットで買うとしてもいろんな会社が出してるじ
0: 出
1: ゃ
0: し
1: ない。
0: てますね。でもメディカルグレードっていうのを買うのが、
1: って書いてんね、やっ
0: 書いて
1: ぱ
0: あり
1: し。
0: ます。はい。で、それが一番安全だと思います。
1: いいこと聞きまし
0: 肌に
1: た。
0: ね、つけられるから。そう、もうあの一滴にね、もうどれだけ 植物のエキスがもうバーって入ってるかって、
1: あ、だから、うん、あの植物からこのオイルを取るって相当なことでしょ。
0: 相当なことです
1: ね。ソウルスプリングアイランドにそのラベンダー

0: 畑ってない？
1: あるんですか？
0: いや、
1: 北海
0: あっ
1: 道
0: て、
1: にもすごいあり
0: す
1: ます
0: ごい
1: よ
0: あります
1: ね。
0: よ。サウススプリングにすごいよ。
1: そうなんですか。
0: なんか、夏かなんか行った時にラベンダー畑みたいな。
1: じゃあそこで、ソルトスプリングさん
0: さんの、カナダ
1: の、
0: さんの
1: ね
0: ラ
1: え、で
0: ベ
1: き
0: ン
1: たらいい
0: ダー
1: です
0: エキ
1: ね。
0: スがあるかもしれない。
1: ねえ、それはまたそれでいいですよね、ローカルのものはね。
0: ティートリーってやっぱオーストラリアでしょ？
1: オーストラリアもありますね。
0: なんか誰かに
1: ユー
0: 聞い
1: カ
0: た
1: リ
0: けど。
1: もオーストラリアですね。あんまりその、カナダにはあんまりない感じがしますよね。寒いから。でもミントはね、どこでも生えるし。
0: そうだ、そう、聞いたことある私、ミントかどうかわかんないけど、ベップス、ベポラップスってない？
1: あれはね、ユーカリだと思い
0: あ
1: ま
0: れ
1: す。
0: ユーカリだったっけ？あれも虫よけにいいって誰かに言ってた。
1: やっぱり虫はああいう、なんかスースーする匂いが嫌なんですね、おそらく。あと、ユーカリは、この気管支の、呼吸器官系のところの、をすっきりさせるっていう役割があるんですって。
0: そ
1: だからあれも、ちょっと固めの油に、溶かし込ん
0: う。
1: で、ちょっと溶かしたところにそれを入れて、こう、混ぜ混ぜしますね。で、それを、室温になると固まりますね。で、それを、こう、胸のところにつけてあげると、夜ちゃんと眠れるとか。風邪ひいた時にね。それにすごく便利だと思います。だから、ビプスエプラップきっといろんなものが入ってると思うんですけどね、他にも。シェルフライフ2年のための。いろんなものが入っちゃってると思うんですけど、自分で作るの分には、ちっちゃい、本当一鉢作れば一冬持つし、それだったら悪くならないから、他に変な薬品も入ってないので、いいと思います。
0: 了
1: ぜ
0: 解
1: ひ、
0: です。
1: 作ってみ
0: 実
1: てくだ
0: 行い
1: さ
0: たします。私は割と実行するんです
1: い。そう、
0: よ。
1: 吉さんすぐ実行する。
0: すぐ、
1: すごいで
0: 聞い
1: す
0: た
1: よ
0: ことは
1: ね。
0: すぐ実行する。で、
1: で、
0: 1日でや
1: 継
0: め
1: 続
0: ない。
1: する。
0: この
1: 素晴ら
0: 継続す
1: しい。
0: ることが大事なんですよ。
1: はい、本当にそうです。
0: なんか顔を読んでこようかな、毎日来るように。そしたら塗らなきゃならないじゃない。
1: そう、毎回ね、塗らないと
0: 虫があっ
1: ね。
0: たら。でも面白いことで私たち22階の住んでるのに、蚊が来るのよ。
1: どうやって来
0: どっ
1: るん
0: か
1: で
0: ら
1: し
0: 来
1: ょ
0: るのかなと思っていつも思ってるんだけど。
1: でも、そんなに飛べないと思いますよね。
0: ビーチアベリの蚊は下からビーチから飛んでくるじゃない。
1: 風に吹き上げられてくるのかもしれ
0: わ
1: ない
0: かんないけ
1: です。でも、
0: ど。
1: 蚊はあんまり風が強いところでは飛べないって書いてあ
0: だ
1: り
0: よ
1: まし
0: ね。
1: た。だからエレベーター乗ってくるとも思わないんですけれど
0: まあ、これ
1: ね。
0: で大丈夫、私、蚊に噛まれても。
1: そうですね。すぐにティートリーを落として、
0: ペパーミン
1: ペ
0: トでし
1: パー
0: ょ。
1: ミントで予防し
0: ペパ
1: て、
0: ーミント、はい。
1: それで、噛まれた時には、もうすぐに、
0: ラ
1: ティー
0: ベント
1: リー
0: ダ
1: です。
0: ー、チーシュリーね。
1: ラベンダーでも効くかもしれませんね。いいと思います。
0: 了
1: 自
0: 解
1: 然
0: で
1: な
0: す。
1: 形で。
0: いやー、ダメになった、またまた。これ、
1: あり
0: ア
1: が
0: ロ
1: とうご
0: マ
1: ざ
0: セ
1: い
0: ラ
1: ま
0: ピー
1: す。
0: なの？
1: アロマセラピーで
0: 一
1: す
0: つ
1: ね。
0: なの？
1: エッセンシャルオイルを使うって言ったら、ね、アロマセラピーですよね。
0: 勉強してみます。
1: ぜひお願いします。
0: それじゃあ、ここで一曲なんか。
1: で、ね、せっかくいい香りの話をしましたので、ハワイのいい香りのお花の
0: という
1: 曲
0: と？
1: というと、やっぱり、P で始まる
0: ピーかけ。ジャスミンって、ハ
1: ジャ
0: ワ
1: ス
0: イアン
1: ミン。
0: ジャスミン。
1: いいです
0: ごいいい
1: ね。
0: 匂いするよ。白い花、ちっちゃな花なんだけど、それで霊作るとね。
1: ねえ。いつかその例をし
0: 本物
1: て
0: の
1: みたい
0: 霊で、
1: です
0: 今
1: ね。
0: 度、ピーかけの霊で。じゃあ、この曲、何だったっけ？
1: アラピーカケ。
0: アラピーかけ。
1: で、ホーケナでお願いします。

0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: はい、ホーケナでアラピーカケでした。
2: アロマセラピーって奥が深いでしょ。
1: とっても奥が深いんですよ。
2: 私全然知らないけど。
1: 私もね、ほんとちょっとだけ学んでも、それでももう本当にこんなにってたくさんの使い道と、うん、それからそのやり方っていうのがあって、うん、もちろん一番人気で一番安全で無害なのは、ディフューザーに入れて、
2: はい、
1: 匂いを嗅いで、で、嗅覚から癒されるっていうものなんですけど、
2: うん、
1: でも、実際につけるっていうやり方があります。はい、まあ、今度そういう話もしたいですね。
2: 実際に経験された方。
1: そうなんです。
2: どういう効果が出たかという。
1: そうなんです。
2: これじゃあちょっと取っときましょう。
1: 取っときますか。
2: 次のコーナーで、次のなっちゃん、こう、やっぱり癒しのことですからね。
1: ね、
2: またこれ詳しくちょっと実際に体験した。
1: そうですね。
2: なっちゃんの手で体験された方の、
1: はい。それは本当びっくりしました。
2: 経験をまた、
1: はい、
2: じっくりと今度聞かせてください。
1: わかりました、
2: はい、
1: じゃあここからは私が癒された話をしますね、
2: あなたも癒されたの。あなたは癒す方じゃないの。
1: いやいや、癒す人も癒しが必要で、
2: そうですね。
1: そうなんです。それで、でも私は全然自分がヒーラーだとあまり思ってないところがあるんですけど癒してもらうばっかりで、まずフラを始めたのが2009年の夏で、2010年が初めての消防と。で、その消防との前っていうのは1ヶ月間ものすごいもうインテンスな練習をしてたわけなんですね。毎晩。そう、ほうって言うけどよしさん。
2: そう、やってたよね。
1: 毎晩やって、毎晩何時間か、サンセットビーチで練習
2: し。夕方のサンセット見ながらとか。
1: そう。それでサンセット見ながらし、うん、週末は朝練で、土曜も日曜も。
2: 朝練？
1: 朝練。それで、朝練の後の夕方も時々やってましたね。
2: やってた！
1: っていうわけで。
2: なんか星ヒューマンのようだった。
1: そう、本当にね、なんかもう部活みたいでしたよね。
2: 根性もんだ
1: って。そう、なんかもう体育会系だねってみんなで言ってたんですよ。
2: なんかグレーシャスレディなんかもう、なんか涙を出してたとか言ってた。
1: そうなんですか。で、消防とか終わると、もうそれでもうなんかもう、精魂尽き果てたっていう感じになる。
2: 今年の夏は終わった。
1: 終わったっていう感じになるんですよね。で、まあそれで、体が痛くなり始めたのはその翌年、翌々年ぐらいだったんですよ。その後、30分ぐらい続けて歩くと痛くなる、30分、踊ると痛くなるっていうような、腰のね、関節の痛みが始まったんですよ。
2: あ、そう。
1: そう。それでね、しばらくお休みしてたりとかね、でも、今日はいいかなと思って行って、で、踊るとやっぱり30分で痛くなって、帰りますみたいな感じでね、帰ることもあったんですよ。で、ある時ね、私、教会に、いつもお世話になってるんですけど、はい、その教会の人たちが、ロサンゼルスに来るってことになって、で、その中に、癒しで有名な先生が来ることになったんですよ。それでね、その人がね、お祈りすると、なんか、癌細胞が消えるとか、それこそ本当に車椅子の人が歩いて帰れるようになったとか、もう杖もいらなくなったとか、そういう話が山盛りにあるんですよね。
2: あ、そうや、よく聞くよね。
1: お祈りで。
2: お祈りでね。そういう方々がいらっしゃること、よく聞いたことあります。
1: そう、でね、だからね、この先生が来てるから、はい、だから私の、この股関節の痛みもね、
2: はい、
1: お祈りしてもらおうって思って、でもね、全然信じてなくて、私、その時。
2: そう、ね、誰が信じないよね、普通ね。
1: そう、でね、
2: あ、またこれやらせかなとか言って、そうそう、なんかテレビとかで僕、はってやったらみんな、ほってなんか立ち上がったりとか、ね、
1: それとか。やらせもあるらしいんですよ、そういうのって、テレビでやるようなのはね。だけど、まあ私も本当、冷やかしでその先生にも本当失礼なことなんですけど、でも、先生に、先生、もしもね、お時間あるときに、ここ2、3日ね、お会いする機会があるので、
2: はい、
1: 私の、この股関節のね、痛みについて、お祈りしてもらえないでしょうかって、言ったんですね、
2: はい。
1: そしたらね、その先生ったらね、すぐにね、あら、今やりましょうって、今すぐやりましょうって言ったんですよ。それで、今ですか？はい、今やりましょうって、ぜひやりましょうって言ってね。で、椅子を持ってきて、で、この椅子に座ってくださいって言って、椅子に座って、でね、足を上げてって言ってね、で、足を上げて、で、彼女は私の目の前に立って、
2: はい、
1: で、私の足を低い位置で持ったわけなんですね。でね、それでね、お祈りを始めたんです。 でね、お祈りを始めたから、あ、先生がお祈り始めたと思ってね、目をつぶったんですね。
2: はい。
1: そしたらね、あの、先生お祈りやめてね、あなた、目を開けてっていうふうに言われたんですね。でね、目を開けて、あなたの体の痛いところを見なさいって言ったんです。でね、股関節が痛かったから、まあ、このね、右のね、このあたりを見たんです。入ってって見たら、で、先生がお祈りを始めたら、すごい不思議なんですけどね、そこのあたりにね、パッてね、ちょっとね、スポットライトが当たったような感覚がしたんですよ。ね、ちょっと信じられない話ですけど。それで、まあ、その先生はね、アメリカ人で、日系アメリカ人で、だけどアメリカで普通に育ってるから、日本語は話せない人だったんですよ。
2: あ、そう。
1: だけど、山形にご主人と一緒に引っ越したので、はい、日本語を話せるようになったんだけれども、でもやっぱり第一国語は英語だから、はい、だから英語でイエス・キリストを呼び始めたんですよ。ジーザス・ジーザスって呼び始めたの。
2: ほう。
1: それで、って思ってたら、そしたら、しばらくしたら、私の骨盤が、グググ、グググって動いたんですよ。
2: 動いたの？
1: 動いたんです。本当です。あの、足はね、任せてますよ、彼女に。彼女が持ってる。だから、ちょっとこう骨盤が浮いてる状態だったんですよ。それで、あの、彼女がジーザス、ジーザスって呼んでね、で、この姉妹が、あの、の、これからのね、あのどこに行くにも何をするにもあの神様のお役目をする時に、はい、その時にあの痛みがなく行かれるように、うん、そのようにあなたが守ってくださる信じますとかって言ってね、であなたがそうしてくださるって、でそういうふうに言ってる最中にね、もうあの骨盤がグググググググってね、グググって音がして動いて、あのそれを感じて、あ、やっぱり骨盤ずれてたんだっていうのが自分で分かったんですね。それで、あの、だから痛かったんだなっていうことが分かったんですけど、で、お祈りが終わりました。
2: はい、
1: で、先生ありがとうございました。骨盤が動きましたって、あら、そうって、もうそれだけなんですよ。で、他の人たちにもね、動いたんです、骨盤があって、みんな、ああ、よかったねって、全然大したことじゃないっていう感じなんですよ。でもね。
2: 自分にとっては大変だったよね。
1: 自分にとっては。
2: 感じてるんだからね。
1: そうなんですよ。で、しかも、骨盤って何十センチもずれるもんじゃなくて、本当に5ミリとか1センチずれてても、あの、そうやって動いてる時に痛みを感じてしまうものなんですって。
2: あ、そうなんだ。
1: だからその5ミリだか1センチだかが、そのお祈りの最中に動いて元に戻ったんですね。で、バランスされたと思うんですよ。それで、で、帰りの、あの、ホテルに戻ったんですけど、
2: はい、
1: ホテルの、その、道筋の、その、車の中でね、ちょっと、寒かったんですね、
2: うん、
1: 寒かった時にね、なんかこう歪んでたのが無理やりバランスされたので、また元の通りに戻りたいみたいな風にこう戻りたそうな感じがした、そういう痛みがしたんですね。だけどでちょっと不安になったんですけど、でもあのジェーン先生がああやってお祈りしてくれたんだから、だからこれはもう私は痛みとは関係ないっていう風に思ったら、そしたらもうそれも止まって、でそれ以来もう15年とか経ちますけど、
2: うん、
1: あの一回も痛みは戻ってきてないんですよ。
2: 素晴らしいじゃない、信じるものは
1: 救われたんです、ね、
2: はい、信じなきゃダメなのやっぱりね。
1: そうなんです、
2: はい
1: はい、っていうお話でした。
2: あ、素晴らしい。
1: そうなんです、うん、でね、そのお祈りで、あの、この間のね、2月に実はそのお祈りで癒しをしますっていう研修生が、うちに泊まりに来たことがあったんですよ。
2: あ、そう。
1: はい。で、1週間ぐらい泊まったんですけど、うん、彼女にもその話したら、彼女もものすごい感動してびっくりして、
2: うん、
1: やっぱりそうなんですねって、信じなくても、
2: うん、
1: でも、それでも癒されるべき時には癒されるんだっていうことを言ってました。はい、それから、あの、神様のその権威によってそれを借りて、たとえ信じてなくてもそれを借りて、祈った時に相手にそれが聞くっていうことがあるっていうふうにおっしゃってました。
2: なんかそういう人ってそのメッセンジャーなんでしょ。
1: メッセンジャーでもあるし、
2: ね、
1: 本当にね、あの、まあ、そうですね、メッセンジャーですね、取り継ぐのでね、
2: 取り継ぐね、
1: 長
2: 継ぎしてくれる人ね。
1: そうです。
2: なんかそういう人って私も聞いたことある、やっぱし、
1: うんうん、でもみんなができるんですよ、
2: うんうん、本当はみんなができる、
1: 本当はみんなができる、別に信じてなくてもできるんですって。ただ口に出して言って、それしかもみんな一回で癒されるってことをつい期待してしまうんだけれども、
2: はいはいはいはい、
1: でもあのね、300回祈って、
2: はい、
1: あの癒されなかったら 神様に文句言いなさいっていうぐらいに、何回も何回もその人のために祈るっていうことをしなさいっていうふうに、言ってました、その方が。
2: ああ、うん、よくいらっしゃいますよね、まあうちの人たちにもなんかヒーラーって言われてる人たちとか、うん、いろんないるじゃない、バンクーバーでも、
1: いますね、
2: まあ、いろんな、なんていうの、エネルギーを上から入ってきて、エネルギー治療で癒す方とか、またはそういう霊気だもそうでしょ、
1: 霊気もそうですね、
2: ね、そういう形は違っても、やっぱり人間は自分なんかヒーリングする力があるのよね、
1: 自分の力じゃなくて、そのそう、よその力を下ろしてきて、 それをその良きことのために使うっていうことができるんですね。
2: あ、
1: 呪いには使えないんですよ。呪いにね、使う人もいるんですけど、でもそれはまた違うエネルギーを使っているのでね、癒しとは違うんですよね。
2: はい、そうそう、
1: いろいろ、いろいろあるんですよ。
2: 聞いたことあります。私も一つどっかのバンクーバーの若い子だったけど、まあその方は生まれた時から自分はなんか違うなっていうことを感じてて、それで森行った時でもカラスとかいろんな動物がついてくるのよね。それで講習に行ったことあるのよ。でエネルギーの玉を作ってくれるのよね。
1: ああ、そうなんだ。
2: だからすごい、まだ18歳かその19歳の男の子だったのよ。それでやっぱりそういう体のちょっと悪いところだとか、がんの方だとか、そのエネルギーを与えたら、治ったっていう方々がいっぱいいたと思いますよ。今でも
1: そういうのはね、
2: バンクーバーの中イエルタンか何かのオフィスがあると思うけど。
1: ああそうですか、オフィスを運営してるんですね、その方は。
2: 運営してると思う。だからドクターになってると思うけどね。
1: ああそうなんですね。
2: UBC でドクターのコースを取ったというか、
1: だから
2: ドクター、普通のメディカルドクターとその、なんていうの、
1: 代替治療っていうものですね。
2: 代替治療っていうの、そういう、まあ、スピリチュアルのことも、そこから始まったドクターだから、普通のメディカルだけじゃないので、いろんなことをエネルギーが与えてくれるみたいな。
1: いいですね。
2: はい、ありました。
1: ね、本当にそういうふうにいろんな方法が、有効になればいいですよね。
2: そうなんです。
1: はい。
2: でもなっちゃんいろんなことやってるじゃないですか。他にも。
1: 今日もね、実は霊気のね、伝授するんですけど、これから。
2: これから素晴らしいよね。
1: またヒーラーを一人育てるっていうことなんですけ
2: どね。素晴らしい。
1: でもその人はね、実はその人自身をもっと癒してほしいなっていうふうに思って、それでバートのお姉さんなんですけど、はい、そういうことになっております。
2: いいことですよ、
1: ね、みんな自分で自分を癒せたらいいですね、じゃあここで一曲、
2: ね、
1: 曲よろしいですか、
2: はい、
1: 私大好きなんですけど、椎名林檎さんで、曲名はお大事に。
2: お大事に。
1: お大事に。
2: いい言葉よね。お大事にっていう、なんか店も持ちたいよね。
1: いいですね。ね、クリニックのお大事にって言ったらなんかすごい優しいじゃないですか。
2: 優しい。お大事にってすごい優しい言葉よね。
1: ね。
2: 好きです。
1: はい、いいですね。じゃあ、行きましょう。

0: はい、椎名林檎さんでお大事にでした。ここでコミュニティからのお知らせです。
1: はい、
0: はい、夏祭りジャパンマーケットサマーフェスティバル、これ毎年やってますね。
1: 毎年やってますよ
0: ね。え、これがまた今年も帰ってきます、
1: はい、
0: バンクーバーアートギャラリーノースプラザで、
1: はい、
0: 6月の6日と7日、
1: うん、
0: で、それが土曜と日曜に当たってるんですけれども、
1: うん、
0: 両方とも朝の11時から夕方の6時まで、
1: はい、
0: ということです。それでね、うん、ゲットユアアーリーバードチケットナウとかってね、早く買ったチケット買ったら安いよっていうのがあるんですけれども、うん、ワンチケットで4ドルで、2ティケットで7ドル、
1: うん、
0: で、お子さんで15歳から、以下か、うん、15歳以下はフリーなんだそうです。
1: おお、
0: そうなんです。だからね、うん、このディスカウントをぜひ利用して、
1: はい、
0: アーリーバードでチケットゲットして行ってください。
1: そう、今ね日本すごい人気じゃない。
0: そうなんですよ。
1: それでやっぱりこのジャパンマーケットで、私も知らなかったけど、毎年やってるのよね。
0: 毎年やっててね、すっごい人出なんですって。
1: そうでしょ。
0: でもう食べ物とかもいろいろ出ていて、
1: うん、
0: 小物とかね、うん、もうそういうのをみんなすごく楽しみに目当てに来てるみたいなんですよ。
1: 今ジャパンがブームなんですよ、ね、この前私たちやったじゃない、バザー、日系バザー、
0: はい、はいはい、
1: その時もすごかったもん。
0: あ、そうですか。
1: やっぱり
0: 売り上げ高かったですからね。
1: お、
0: 助かりましたね。
1: 売り上げありました。
0: はい
1: 今度の商品使わせていただきます
0: ね。助かりますよね、
1: うん、でも日系の他のなんかいろいろもの催し、
0: はい、
1: 外にもこうブースが出たりなんかしてて、やっぱりそういう食べ物、屋台的なやつ、お好み焼きとか、
0: はい、
1: ラーメンだとか、あるいはホットドッグとか、やっぱりみんな好きなのよね。
0: そう。
1: それでやっぱり 前に私たちおにぎりやったの覚えてる？
0: はい。
1: それ、やっぱり覚えてくれてて。
0: 覚えてるでしょう。誰かね、おにぎりありがとうってね、言ってくれた人がいるんですよ。
1: そうですよ。
0: そう、びっくりしちゃって、なんか、はっと思ってね、誰が今言ったっていうふうな。本当にね、ありがとうってね、Thank you for the rice balls とかってね、言われたんですよ。
1: 私たち、そのおにぎり、アロハおむすびっていう名前。
0: アロハおむすび。
1: それでいいものばっかり使ってたじゃない。
0: あれは最高級の中身でしたよ。
1: そうでしょ、
0: ね、
1: それもずっと覚えて、おにぎりないの今年はとかって言われて、でもなんて日系センターで、なんかキッチンを使って、うん、日系センターが作ってる、いろんな、お寿司だとか、
0: はい、
1: 大福だとか、うん、なんかいろいろ作ってたのね、
0: はい、
1: それもすぐ売り切れてたもん
0: ね。ああ、すごいですね。
1: すごかったよ、うん、でもその私たちの売り切れに比べたら全然大したことなかったのよ。あの人たちのやつもみたいな。
0: ここだけの話っていうね。
1: 言ったら怒られ、変なこと言わないよ、一生懸命作ったんで。でも売り切れてました。
0: そうですか。
1: 私また来年しようかなとか考えてたら。
0: ちょっと黙々と。
1: はい、なんかみんな、またやるのみたいなエネルギーがかかってきてたので。
0: いやー、あれは。あれだけのね、材料を集めるのもちょっとね、大変でしたよね。
1: そう。
0: ね、でもまあご縁があってね。
1: そうなんですよ。取れたてのサーモンですよ。
0: そうでしたね。誰かが取ってきてくれた。
1: そう、旦那さんがお気に入って取ってきたやつみたいな。
0: そう。
1: 冷凍してたんです、みたいな。
0: ね、
1: でもあなた、そのフードライセンス取った
0: じゃない。取りました。はい。
1: それをすごい期待してるのよ。
0: そうですね。
1: ということは私たちそういうものを売ってもいいっていう。
0: そうです。安全っていうことなんです。フードセーフだから。
1: フードセーフ、その免許がないと売れないのよ。
0: そうですね、
1: はい、
0: 大丈夫です。まだ5年はこの免許はいけますから。
1: あ、じゃあ今度はなんかいろいろとこう工夫して。
0: はい、そうですね。
1: おにぎりから
0: ね。
1: 今日ね、ちょっとね、私グランビル入ったの日曜日やちょっと してるでしょ。アルバイトしてるじゃない、
0: はい、
1: でグランビルちょっとサボって怒られるけど、なんかマーケットの中を歩いてたのね。
0: ええ、
1: 一つすごいいいアイデアが出てきて。
0: おお、何ですか？
1: あ、これやったら絶対ウケるなってやつが。
0: おお、何です。
1: 卵焼き。
0: 卵焼き
1: を、はい、築地で売ってるんだよ。売ってるんだよね。
0: はい。
1: 串に刺して。 卵の普通の私たち
0: がね、だし巻きみたいな、
1: だし巻きみたいな、まあ、こっちで言ったらオムレツなんだけど、
0: はい、
1: その中にこの種類を入れるのね。
0: 何
1: ね、ネギを入れ中に入れたり、チーズ入れたり、それでこう朝食ができるようにしていて、串で入れて、そしたらグランベランジでこれ食べながら歩くじゃない。
0: あ、はい、
1: でしょ。
0: かわいいですね。卵焼き
1: 食べながら歩いてる。
0: ゴミもそんなに出ないしね、串だけだから。
1: そうそう、串食べながらゴミとかあるから、ね、それ多分すごくいけるかなと私。
0: なんかタレつけたりとかね、タレなくてもね、塩味で美味しいしね。
1: そうそうそう、割と卵って好きじゃない人いっぱいいるじゃない。
0: はい、卵はいいですよ。で
1: 食べやすいじゃない。
0: そうですね。
1: それで私たちの卵焼きこう四角じゃない、これ鉄板が四角の卵焼きです
0: から。卵焼き器があってね。
1: それでこう四角でこう串刺して、はい、1本10ドルですよって、10ドルも高かった。
0: 値段がちょっと悩ましいですけど。
1: 5ドルとかして。
0: うんうん、でも本当タンパク質が取れるので卵おすすめですね。
1: でしょ。
0: うん、
1: で誰でも好きじゃない、
0: 誰でも食べられる。
1: ちょっとこのアイデアいいと思わない、私絶対いけると思う。
0: アレルギーの人もいますか、卵。
1: あ、いるけど、まあその人たちはほっといてい いのよ別に。
0: まあ大多数で受ければいいという。
1: そう
0: そうですね、卵いいですね、
1: はい、いいでしょ。
0: やってみたいですね。そういうのやってる人がまだいなさそうですね、カナダでは。
1: 今度だからタッチはフードコー、フードある、
0: はいはい、
1: このその日系のバザーで、
0: はいはい、
1: というかその、まあ、まあ、いつか分かんないけど、催し物があるじゃない。
0: はい、
1: そしたら、あの、卵の、あの、黄色い、なんか、
0: レザーをして、カバー作って、
1: はい、うん。アロハ卵みたいなや
0: つ。アロハ卵かわいい。
1: かわいいでしょ。
0: わかりました。
1: いけると思います
0: ね。ねえ、面白いですよね。その
1: 時は、
0: 何でもありですね。一緒に。本当に。はい。ぜひぜひ。
1: はい。
0: はい。そしてもう一つあるんです
1: よ。はい。
0: すっかりなんか忘却の彼方な卵の話で盛り上がって、ノースショアのフォークフェストがあります。
1: え、これは言わなきゃならないこと
0: で。そうなんですよ。これはね、実はね、私たちのワイレレワイワイも出てるんですね。
1: お、そうなんです。
0: はい、フォークフェストなのにね、
1: うん、
0: ここにね、トゥゲザーウィーシャインって書いてありますけど、こちらは6月の6日土曜日、ドアが開くのが、その会場が、5時半、夕方5時半、
1: はい、
0: でショーが始まるのは6時半で、センテニアルシアター。で、これはロンズデールの23番かな ?2300 ロンズデールアベニューノースバンクーバーとあります。で、フリーアドミッションなんですけれども、
1: うん、
0: あの、ドネーションウェルカムで、あの、10ドルぐらい、あの、ドネーションしてくれると嬉しいなってここに書いてあります。はい。ということで、こちらの方も、あの、ぜひ、皆様、お越しください。
1: そうです
0: ね。ワイレレも出てますし、
1: はい、
0: あの、他にもいろいろなね、あの、フォーク、フェストにふさわしいグループの方たち
1: の、あの、多分ね、沖縄大学さんも来ると思う。
0: あ、沖縄の、
1: はい、
0: あ、そうなんです
1: か。いつも来られるみたい、こちらのフォークフェストには。
0: そうなんですか。それは本当盛りだくさんですね。いろんな、
1: そうだ、いろんな国の方々、ね、
0: カラフルな。
1: 私たちは一応ハワイ代表。
0: ハワイ代表、
1: はい。
0: お、そうなんですね。
1: そうなんですよ。
0: 楽しみです、
1: はい、
0: でこちらの方もお楽しみにということで、
1: よろしく。
0: コミュニティからは以上です。
1: お願いいたします。
0: しかし
1: もう一曲、
0: もう一曲ですね。うん、はい、わかりました。もう一曲、私の好きな、あの、ヘブニーズという、あの、団体が、あの、日本にいまして、
1: うん、
0: で、この方たちは、あの、ま、クリスチャンの、あの、牧師さんが率いる、グループなんですけれども、
1: う
0: ん、和楽器を使って、あの、素敵な音楽を奏でて、まあ、いろんなね、あの、パロディ曲とかもやったりとかしてて、この人たちパロディバンドなのとか言われる場合、こともあるらしいんですけど、でも、いや、そうじゃなくて、本当に、あの、真面目な音楽やってらっしゃいます。はい。
1: うん、
0: はい、で、この、あの、ヘブニーズの私の大好きな曲を、今日は、うん、リクエストしたいと思います。
1: はい、
0: 題名が、スタリームーンナイト、ヘブニーズ。

0: ヘブニーズでアスタリームーンナイトでした。で、今日もお聞きくださりどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 私たちのテーマ曲、はい、アロハマハローをお聞きいただきながらお別れです。
1: お別れです。
0: はい、今週もありがとうございました。
1: ありがとう。 Love you.
0: マハロー。